Gary Moore still got the blues in der Chasing Pavements med Adele her på P5. 7 minutter til klokken er 10, og nu Thomas Helmig.

Rod Stewart afløste Kenny Rogers og Sheena Easton på sangen Tonight, The Night. Og så skal vi ind til en solist, der bare kalder sig Ted. Og den her, den hedder Love, You're Making All.

0: I hvert fald musikalsk sunshine. Det her, det var August Red. Radioavisen, den er klar til dig lige om et øjeblik, og frem til vi skal have den, får du Hanna Bol. Her er All It Takes.
1: Never knew love like this was possible.

Fantastisk. Barry White var det her, og sådan skal den, der skæres, Just the Way You Are. Og så skal vi have Chris Rea med. Her er Wired to the Moon.

Det her, det var Diana Ross og sangen You Do It. Og vi bliver faktisk i det amerikanske, for nu skal vi have gruppen Sunfire med her i hotellet på Step in the Light.

Du fik lige før Engelbert Humperdinck og Will You Love Me Tomorrow, og det her, det var Carly Simon på In the Still of the Night. Nu hedder gruppen The Stylistics. I'm stone in love with you.